ma zakoma mbale wanga zikakoma chinyamole mwamba zikakoma ndikuvina zikakoma kwenye dola ndana mene sama konda soft life ndana mene sama konda umwa look around you penya bwete.